0: Family 방.
1: 네가 약고 선파모 또네. 네, 네 만나게 잡라바코. 아, 만나냐 약고 선파모도. 나 모레라코. 알았지? 나 모레라코. 디케노 마다 kurang lebih kita pula yang mengindikan atau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia.
2: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.